Ja, det är ingenting som lite luftgitarr på en fredagskväll. Är det väl? Alltså håll dig fast, den singeln här är nog 46 år gammal. Ja, det var Back in Black från AC/DC. Och när jag synger här så hör du att när du är Back in Black, då är det verkligen något sån våldsamt och kraftfullt i det. Men Amy Winehouse, da hun ga ut plata Back to Black, så var det en litt sårere affære. Det var kjærlighetssorg og skilsmisse og rusmisbruk, ikke minst, som sto på menyen. Det 20 år siden plata kom I år, og vi feirer det med å høre titellåta